タピシャオプトウジャボアコインデアウェロホルオイクンブロアラハアラテレレロウサポナハカトゥダジャエセイプホエロピベニャヘンドゥラモアンヘルドゥアルテニャネイモイルボイテレレジェレフォルグロリコレヘ